0: Det är endelig fredag och snart helg. Det tar frukostshowet på 1FM och du har en nydelig start på denna fredagen. Vi ska gratulera kända folk som har bursdag idag.
1: Ja.
0: Vem är det?
1: Det är Maggie Q från Mission Impossible 3 bland annat och Nikita blir 47 år idag. Vi har Katie Price, modell, har väl varit med på några vuxenfilmer också, blir 48 år idag. Vi har Naomi Campbell, modellen som blir 56. Morrissey, vokalist och aktivist för dyras rättigheter, blir 67 år idag. Och så har vi legenden Hege Skøyen som är revyskuespiller och komiker och det ena med det andra. Hon blir 69 år idag. I've never seen

0: Det är frukostshowet på NFM. Vi har kommit fram till dagens wake up call. Känner du någon som har bursdag snart? Finn vägen inom nfm.no för påmelding och idag så ska vi sända ut någon hilsningar då för det är ju en stor pinse som kommer föran oss här.
1: Ja, går en hilsen till Allan Holmen som blir 45 år idag. Kommer hilsen från alla på G16 och A-laget. Helge Slemmen blir 67 år idag och där kommer en hilsen från Marte. Giri Øygard blir 24 år I morgen, der kommer en hilsen fra Tobias, Åsmund Solvåg fyller 21 år på søndag, det kommer en hilsen fra Anna-Louise og Iris, og så har vi Solfrid Kristin Hoem som blir 62 år, det blir på mandag, og der kommer en hilsen fra alle de fem barnebarna, Marius, Sander, Malin, Tor Ivar og Mathea Sofie I tillegg til resten av familien. Den som trukket ut for dagens bursdagskake hvis hun tar telefonen, det Sitka Malene Gressdal. Hun blir 34 år på søndag og får kake hvis hun tar telefonen.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen som kommer.
2: Takk.
0: En wake-up call fra 1-5 til her.
2: Ja.
0: Ringer noen dager for tidlig, fordi at vi har ikke tenkt å stå opp så veldig tidlig på søndag, vi?
2: Nei, dere har ikke det, nei.
0: Nei, og da slapp du det også. Så det var jo flaks, ja. I grunn. Du klar for bursdag, da?
2: Ja, for å håpe det.
0: Ja. Det noe spesielt som skjer?
2: Nei.
0: Nei.
2: Det blir bare rolig.
0: Det blir rolig, ja. Det greit det også.
2: Ja.
0: Ja. Planer for pinsa da, eller blir det jobbelg?
2: Nei, jeg på arbeid nå. Skal gå av og ha fri I helga.
0: Akkurat. Ja, det jo dem på Kari Plassen B som har sendt inn påmelding på det da.
2: Ja, jeg regner med det. Ja. Jeg har vært på jobb I lag med hos og har sendt inn.
0: Hovedmistenkt det der, ja.
2: Ja. Ja.
0: Det blir I alle fall bursdagskake da.
2: Ja. Mm. Tusen takk.
0: Så håper jeg at du får en nydelig dag av en god pinse.
2: Takk det samme.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Michael Jackson, The Verdict, heter dokumentarserien som Netflix skal komme med 3. juni. Dette blir en tredelt serie om